0: Högni hér frá Betjuhaun. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhaun.
1: Snickers, það besta innan fjárbaskleir. Snickers fæður sjálfandi til Norsk, að kalla Magsabreit 8. Norsk.

Sösta vinnumessa. Og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu fleiri. Så fyrirtaka fóð til höfi á þessa vörur og tjana sig frá. Netverska og styrkja tykkar stöfi á marsnæðum. Sýttir til kompass á vinnumessan.fo. Og til það spurningar setjum við samband við okkur um eins heimasug okkara eðla telefon 255 255. Vinnumessan 2060 við stórhöllu við tjandi.

Jólabor og Hullubranda. Haldi jólavæstna og Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegáfi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullubranda.

Jóla bor og hulle branda. Hald jóla vestna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á hulle.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.

vinnum við sand 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta fyrir största vinnumessa og fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fór til höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrkja til að stöfi á marsnæðum. Sýttir til kompass á vinnumessan.fo. Om det spurningar, sett oss i samband med okon om ens heimasugjökara, ettla telefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadnir.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla varstna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí hölir og mega góa tannast. Búileik á enn 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla matn heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við suttjast á hóðu.